jaino mpira basa mbagwanga na Portugal beba ina baba bakubye no asi bageza kubangano yani wano vitinya ina ekiba batambula vitinya bakubye no asi batambula misinde misinde bakubye mpira mwanvu ugeze bugenzwa goalkeeper Dominic Livakovic batalise kwa mpona mpona egwanga edia Croatia miye matoko kwa vasiki bago sude paja kubwa wano ilafo leo jaina ediba bago sude wano misinde misinde miwa ino mpila makarike chisawe bazemu na bago sura wano egwanga ya Portugal baina ediba nifera gamege na kuwela friki kie egwanga ya Portugal nifera agame vuka Matanoviki hazanchi za mtima egenda kuwela friki kie egwanga ya Portugal bako lengeza vitinya yeti mbio mjosi namba makumi avili musato bako kutani sekeni wansima nyanya la faoreo basa mba guanga la potigo rafaoreo ya ina basa mba kumpola mpola bako mbio wagule wani nato viega hani ya ina jemuka vitinya yeto ndoburu njinyo basa mba bako mbio wansi batambula jerobe ndiazi bako wade vitinya bako wade wano hani yira faoreo ya ina ediwa bako wade vitinya yeto ndoburu njinyo guanga la potigo yiva ina baba bakubye no asi bagwada ni wano yero bendiazi abagamba tutambule abagamba tutambule baba basamba emu biri yenato viega ya ino mpira basamba kwangala portugo kwangala bino fernandez batambula kwangala portugo basamba kompola pola wano portugo bebaina etiba yero bendiazi ya ina etiba bakubye kushyano na udo yeto na bulungi nyo bagwada ni wano ye vitinya ya ino mpira agamba sibalaba atambule no vitinya akozo vala pompira agusude kakati matoko kwa ya ina bazemu na bagusu wano jenuno nefaga bagera kwa fikiki ya Portugal.

mtu wa chatambula kumukutu wa chukumu sambu akatunza manapo vafika radio basamba kwa mpola vitinya ina ediba basamba baku vienu wansi magiza kubanga manu nyani wano yedio miniki diva kwa viki asimudu mpila muamvu basamba mpola wano bugenzi bweru bugenzi wane gena kumula sinu inye guanga edia oo bakule giza no onvubuka robe neveze sawa yuna hagena kumanga ayi ingire wano basamba kwa mpola egwanga ya poti kwa ediba baaba kureisha basamba mpola wagwadani wano yevuka satura ya inam bakubye no asimba katika chisawe achuse bulungi nyo ye peter suseke bagwa dani wano isaniseke ya ino mpira basamba egwanga eliya croatia mpola wano bagwa de mateo kovasiki bakubye no aswa ivan perisiki yeto de bulungi nyo mateo kovasiki akubye chiwanfu wano baja kuba ye peter suseke baba kubye namba 2 jasusiki Suzuki abade offside. Peter Suzuki abade offside. Wabula wade wakubye namba 2-1. Wabade wakubye Portugal na Peter Suzuki abade. Katulinde tulabe wano golo bayizo kujibala linda ko tulabe wano Peter Suzuki. Linda ko tulabe wano Peter Suzuki refari singa agenda yo bayizo obutawona. Refari singa agenda linda ko tulabe bagenda kwakola mwe chuka no vuka Robin Neves agenda kupanga ingira no kuchisawe wawe chali ego egwanga ya Portugal Cristiano Ronaldo bamuje kuchisawe Ronaldo bamuje kuchisawe balese Robin Neves Cristiano Ronaldo bamuje kuchisawe balese Robin Neves wano wabula chichari ego emu egwanga ya Portugal atenga ego emu egwanga ya Croatia mbera boto wecha tambula wano wabula refari gambi goal ovuka de offside refari gambi Peter Suzuki ya bande offside wano bagena kwanga saba ko mpola wano egwanga ya Portugal ibaina wagwade Renato Viega yeto de bulungi nyo Portugal basamba hanya ina ediba yero bende veza kuwe mpira mwanvo basamba kwa mpola wano yebena do sova bagwa de Renato Viega basamba egwanga ya Portugal bakubye no wasi yera fao leo ya ina ediba yera fao leo bagwa de Nuno Mendes ya ina ya chaina ediba baba bakuwe mpira makarige chisayo wano batambula banguwa no nyani wano basamba egwanga ya Portugal bano nya namba 2 wano esawa yuna beba ina bakubeno wasi abadde anino mpira gwenze bwenzi weru embera bwetu wecha tambula abadde Nelson Semedo abadde wabula Ronaldo yera likiride wano Ronaldo bawula bawonye mama bawonye katuwa mbira gabo itambula basaba ko mpola wano egwanga eliya Croatia bakubere kuva bategunda gwa nisinde basaba ko mpola wano bugenzi bone gena kwera go kick bukalo ramosi bamukonye mu defa ina gamu kuteke mu go kick egwanga eliya Croatia dakika kinana mu biri chichali ego egwanga eliya Portugal atenga ego egwanga eliya Croatia basaba ko mpola ya mateo kuvaskia ina ediba bakubye no wasi basamba saturo ya ina basamba kwa mpola wano egwanga ya Croatia baga simulo mpira mwanfu bano nyani wano bano ya Peter Suzuki ye matanoviki ya ina ediba ya gusudeda basamba mpola makarige sawe ipotigo baja sura ediba hala ina ye Bernardo Silva ya ina ediba potigo basamba ye Bernardo Silva ya ina bakubye no wasi basamba kwa mpola Ruben Dias basamba potigo baga la namba 2 wano isawa yuna egwanga ya potigo wagwa Nelson Semedo ya ina ediba basamba kwa mpola Ruben Dias ya ina kumeno Renato Viega basi mudo mpira mwanfu gugenze bugenzi weru negena kumena kwa kike guanga elia Croatia agenda kumena kike guanga baba wakudia wano chance kabuze kata Portugal mkume namba 2 wewe gira kwanza sama kompana pala sio mpira mwanfu hani agwa Evan Perisic agwa Ediba
wabula amusesewo neiso nsemedo yetonde bulungi nyo yende iso nsemedo ilibalana jadisula nsemedo ya ina asaze bulungi nyo neiso nsemedo akume mpila mwanfu mage chisawa na ina itiba yeja unevezi akume nwasi batambula yenu ino mendezi potiko bagala ikula bagala namba biliwano yetonora nino mendezi ya ina itiba akume nwaguru baja kuba namba biliwano yelwa ulewo ya ina rafao leo bugenzi bugenzi bweru agenda kubera go kike gwanga ejja Croatia agenda kubera go kike gwanga ya Croatia ibera butu we chatambura ye kumukutu kwa chiko musambu akitozera po afika radio impakaza World Cup bila kwa bile mukaga USA Canada ne gwanga ya Mexico bakulengiza na bagisibe gwanga ya Portugal we bali wala bagamba baba Croatia tugenda batu mufira kutina mukaga ezijuvu Joseph Saturo yagenda kupanga simulo wano mpira. Ye Joseph Saturo yagenda kupanga simulo ediba. Asimudo mpira mwanfu. Pasa mpola mpola wano. Kwa mte mte mte wana asimudo yegu Carlo Ramos. Bangu sudeda. Hana ina ediba. Ye matayo kofasika suso mpunji nyo. Pasa mba. Gwanga la Croatia. Weba ina. Ye matayo kofasiki. Agenda kupanga simulo mpira no wasi. Bata mpola mpola mpola. Saturo ya ina. Agenda simulo wano ediba. Mwanfu mwanfu. Bangu jo wano mvuka inato viega. Ya ina. Bangu wale Diego Costa. Ya ina ediba wano. Pasa mba kumpola mpola wako mpira mwanfu wano. Pasa mba. Emu. Biri bakubyerwa si bagwane nato viega yaina ediba batambula mpola mpola wano basamba yebona do suva yaina basamba bagwane ni wano basimudo mpira mwanvu jao kansero misinde misinde baja kuba Croatia esawa yona bagukubera ugeze bugeze mu kona le gwanga ya Portugal gugeze bugeze mu kona le gwanga ya Portugal mvuka Francisco Costa sawo mvubu kabute chimwe byose ndama makuya biri mukaga Habada ina vya yano kunuwa shoti miguanga area potigo Vomla kugezi mugezi mkona tuneda chikanya enzijo vo Tuina edasikanya enzijo vo kumala keda chike chenda Chichari ego emu eguanga area potigo Hatenga ego emu eguanga area Croatia Nuno Mendes ya genu kumanga yete wane kona potigo baga la kutegula Eguanga area potigo baga la kutegula baba Esawa yona Potigo baga la kuanga yete wano mpira kwa mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu Potigo, pale so mpira mwafu anayatu mena no mpira, bagu uto mende bugeze bugeze mwenu. Bugeze bugeze mwenu, wade vini ato viega. Bugeze bugeze mwenu kiki, ye gwanga ili ya Croatia. Mwetu wecha atambula kumukutu kwa chukumu sambu, akatunze mna popa fika radio. Ze Aifa ni Mulinda, kutusa kuda chika baba. Basa mba egwanga area Croatia bebaina bagwa dani wano jemvuka Dominic Livakovic akume nwasi ewa Saturo batambula egwanga area Croatia bebaina ediba bagwa de Dominic Livakovic basa mba kompona mpura wano egwanga area Croatia ya ina ediba batambula mpona mpura wano hana ina bakume nwasi baro nyani wano ye Peter Susek basa mba kompona mpura Croatia bebaina ediba baba basa mba Peter Susek agwa dani wano ye Saturo ya ina ediba agwa de Dominic Livakovic ya ina basamba egwanga area Croatia yeto de bulungi nyo ye Dominic Livakovic akubye nwasi batambula mpola mpola wano yisandisiki ya ino mpira na basamba bakubye nwasi batambula ye Saturo ya ina ediba gwanga la Croatia batambula mpola mpola wano Croatia viva ina ediba bagwa de Luka Modric yesero de bulungi nyo bakubye nwasi bagizo kumanga batambula ana ina ediba basamba yisandisiki bagwa de Luka Modric akubye mpira mwanfu asibye bulungi nyo ye Peter Susek ya ina aina gwasaze wano bajaba kubana mabili bajaba kubana mabili kweze mkwezi weru bawa nyenye kwangalia Portugal uportigo hade bamukubye namba biri wabula bawa nyenye Portugal egwangalia Portugal bawa baba de bamukubye namba biri Portugal hade bamukubye namba biri Portugal pasariki abadde mutomedo mpya kwade mulungi nyo Wabula bawa nyenye egwangalia Portugal Pera mtu wecha tambo la kumukutu kwa chukumu samfu Akashoni zemu enda pofo fika radio Nuno Mendes ya ina Basaba kumpula mpula nini yato viega Chinala munana Pala ina etima wano Ana ina basamba Yeja unevezi Ya ino mpira basamba igwanga ya Portugal Basaba kumpula mpula yero bendi vezi Ya ina basamba Bagwa leja unevezi Emu ubiri
bakubye nuansi bano nyani wano yemukabinato viega yaina ediba basamba binato viega basama kompola prawano bagwadani wano hegwanga eri apotigo bebaina ediba basamba mpira gokura bagana wano potigo bakubye nuansi bagwadero ben neves yeto ndo bulunji nyo bagwadani wano basamba yebaina dosova yaina ediba basama kompola prawano ben diaz basimu mpira mwanvu kwa misinde misinde ana ina ediba ye mvubu kama simu mpira no gweza dominic divakovic nation semedo agoba basimu de kompola prawano egwanga eri apresha bebaina ba bakubene kufao baiza kubanga wano nyani wano kwa misinde misinde Renato Viega bakode Bernardo Silva basamba igwanga ya Portugal twine dakika MSJFO basamba pona pona Bernardo Silva yaina ediba basamba mpira gokula bagana wano bakubene wasi bakwade Nuno Mendes batambula gwanga ya Portugal yera fao leo asaze kombabi wano leo yaina bakwadani wano basamba pona pona de Gonçalo Ramos basamba igwanga ya Portugal Beba ina ediba baba Bagwade Renato Viega Yaina Bagwade Rafao leo Portugal batambula Rafao leo Basama kembo biwano Esawa yuna Rafao leo yaina Yeto lola Bagwade aniwano Renato Viega Yaina ediba Basama kompola pola Gwanga la Portugal Bagwade aniwano Yeguncaro Ramos Yaina ediba Basama kompola pola wano Ruben Dias Asimu deno wansi Basamba Anakumo Pina genze mgenze mkona Le gwanga ya Portugal Ogedemu edachika kumi. Ogedemu edachika kumi. Yari ego emu egwanga eria Portugal. Emu egwanga eria Croatia. Aka zaodi kapo. Bini makumi abiri mukaga. USA Canada. Negwanga eria Mexico. Kakati jao nevesi agedo kubanga eta nompide sawa yona. Bale so mpira muwavu. Aniacho mpira kwa mtumte mgeze mgeze mgolo kiki. Yegwanga eria Croatia.

kutu wecha tambula kumukutu kwa chukumu sambo akatunze marapofo fika radio ipakaza odi kapu bini wakwa wili mkaga USA Canada eguanga area Mexico basamba kwa mpona mpona wano eguanga area poti kwa wena ediba baba basamba eguanga area Croatia basi mudo mpira muwavu barese Vasco Vadial mvuka Nicole Vasari kibamuja kuchisawe Nicole Vasari kibamuja kuchisawe barese omvuka Jesco Vadial asono kumanga ingile kudona eguanga area Croatia mbeda wutewe cha tambula basamba kwa mpona mpona wano eguanga area Croatia vivaina yemuka inato viega kumena wansi Nuno Mendes poti kubatambula Nuno Mendes ya ina ediba baba bagwa dena faulewo ya ina basamba eguanga ya Portugal ya faulewo kuyo mpilo muavano ya Nuno Mendes ya ina Nuno Mendes ya ina kwasara Portugal baja kutegula wano efa ya mga bisu kwa usambe bacha sama mpona mpona wano ana ina ediba yemuka stanisiki ya ina maina kubasara wano basamba emu biri bakumeni wa guru bagunye mpira mpona mpona bacha samba yemuka jao nevesi ya ino mpira basa baguanga ya Portugal yene yuso nsemedo ya ina ediba baguwane jao nevesi ya ina bakuyeno wasi baro nyari nato viega akubye chiwa mvuano aina yera faoreo ya aina gera kusingano mpira aina kwa sala faoreo yeto ndo burunji nyo yera faoreo akubye chiwa mvuano aguwa danyuano jeri nato viega ya aina ediba basa mbanu no mendes defani na mga tusambe bago modisa wano ani aina ediba yera faoreo ya aina mpira baguwa danyuano yeri nato viega basamba Jero Bendias ya ina ediba yeto ndo burunji nyo akubye nwasi ano nyabu nato viega basamba kwa mpona mpona wano ani aina yora foreo ya ina ediba basi mdo mpira muavu ani akubo mpira Mkawe Ramos Mkawe Ramos Mkawe Ramos Poti gete gude Poti go ete gude Mukaro Ramos Mukaro Ramos Poti gete gude Mukaro Ramos okuba amazo kubanga atebera poti gole yabwe yokubiri Mukaro Ramos amazo kubanga atebera poti gole yabwe yokubiri Vafore watadom pira kubade muruji nyona nkompira gweza mukaze mukatimba Vafore watadom pira kubade muruji nyo Ovum cara fo. Poti gete gude baba. Ovum kagu karo Ramos akwe mpya gwade mulunji nyo. Ne kugenda mukatimba baba. Poti go bate gude. Poti go bate gude. Poti go bate gude gwangare ya Croatia. Tigomate gude gwanga ya Croatia. Muka Cristiano Ronaldo yeke yavude mu game eno. Abade kutachi ya ininga awaga. Ovale wa muka Gonçalo Ramos. Bakwengeza Luka Modric. Bane da chikatano ezinjo fu. Baba te gude mukasera kasiwe nyo baba. Ho ho. Croatia babu te gude. Abade Gonçalo Ramos. Ali kutimia PSG wali muda mugwanga ya Bufaransa. Ndia sabi mpira kwa kwe simbi Gonçalo Ramos Baina tano ezuji vwekwangala kwesho funa ikura iza Baina dachika tano ofuna ikura iza

bazambula ngalema frola na zambula waneno back be pass Dennis Zakaria mpira gwa banaku gabye kakati no na ulira bagwe dizo waneno timu ya kwangira Algeria banse baini na ule kwa Ryan Antinori na ule kwa makati za jaili bazambula na de kwa ile chengo bila bila bendelebo bazambula na kwa de isamande na kumpira mwanvo pira kugenze bukenzi wa goalkeeper umpira kugenze bukenzi abadano ya chaibe umpira kugenze bukenzi wa goalkeeper eh kadi no naulira ezinava muyebira kapati ambula waneno timu ya kwangira Switzerland beba ino mpira waneno na kuti kwa nechengulu akwane Rodriguez Ricardo Rodriguez ya kuina waneno Rodriguez na kuti kwa nechengulu Ruben Vargas na kuzai wanene mabega basa ambula kwa ntijaka na kuina waneno na kwa Manuel Akanje ya kuina waneno basa ambula Manuel Akanje na kuzai Vargas nangu mzai waneno kwa ntijaka basa ambula na kuzai wanene mabega mano akanje ya kuina wano nagwa elvende nagutekwa makati za grand jaka batambula nagusaiwa ne mabega bagena mazonti balumba timu ya kwanga lino bagena kupaza aleta Dennis Zakaria mpira kugeza kuganzi wa wewe Ryan Antinori mpira kuisiza mara zikazi okwe nagena mazonti oleza Ryan Antinori mpira kuisiza bagena kwa ndwali za throw in Dan Ndoye agena kupona nzi akanyuka akanyukira ndira paka walimo boxe bakanyuze abatanze kuwa na mpola Ndoye nakuza ne manga abaze Zakaria nakuwa ima Nzambi nakuleke ne chengulo okuwa kumano akanje bapa mpira muamvu mpira ugenzi wakwe abade Ricardo Rodriguez akupio mpira ne kugenda ugenzi wakwe na mwedechi kazi okuwe na agena mazo unokwanzi ouliza omukuto kwazi kumusamvu akarumye zomwe na Palo of Africa Radio emo Switzerland 0 timu ya kwangala Algeria refari nagaman karugende kwa hydration break solo kubera nti tunywa kumazi aretukomeo

0: Okay, kuchukua msaba kutunze mwenda, Pearl of Africa Radio. Kusimu, tuinako mganda wafe Mobiru Ali ne mkade wafe Alhaj Abdulkarim Karisa. Umusimbe na kwezo wa musimbo ugufo. Ba musimbe chilabo, ichu umuku wakozi. Bakule ni mwendi ndi wachi. Government ya mje.
1: Makongra hajikata.
0: Kwa sima mungu ya musima angali mulamu. Teka chikona kwa mse Friday. Wawe batambuli de. Yes Haji. Mubiru.
2: Chikumi, mumsamfu katunize mwenda Pearl FM. Ekula yom tuwa mjo. Tuli waneno mu bitundu vya matunga. Bitundu vya matunga. Ituze ni salamu charity. Okusobola okulaba nti no. Bakwasa. Omumanyi wa salamu ni wamukwasa takali ya wisa akone teka tekezo kula bantibaro nchinga omumanyi wa salamu bili ya bili mukaga bili ya bili mmosamfu oruna kuruwa lele enijwali nenonga bino vila vivuzo vya dine wano wendi ndine general manager Haji Abdulsalam Ali Kinobe katu uli nteka teka kwa imidao tutulufanywa tugende wa Haji Abdulkarim Karisa Haji tukua niliza kubalu
3: neyanzi zanyo neyanzi ge abuana Mubiru ne team yona elimu studio Jonathan Afsingwizi
0: Sebo ngeno jewaleka
3: team yona nene elio ku Pearl FM naba uliza wafe mwena mbeba za ukubati nungwe kumira ku Pearl FM kakasa bachimanyi ndiye radio ensajja

0: Amta mwari umaru, mviri dembali site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembali site, bagamba. Byadala, batole nkumi biri wanywa roko boom, byadala si byabulimba.
1: Boom chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi.
2: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, n'abapata kwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
3: Bwe tukugamba mpulidde kumenya, tutegeza program ekusonsolira amawulire agawono n'ag'ebunaayira nga gasengejjatwa bakakensa saako n'okugakuba mu ttooki nga bagabadde munsi yonna.
4: The South of Sahara yesinza okubeera nti efuuka deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
3: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
4: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwa bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems n'aziweereza omu Iran. Please weerinde, abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
3: Program mpulidde kamenya wamejjudde ebirungo n'ebisinonogo okuva ku mande okutuuka ku lunaku olwokutaano sawa mwenda okutuuka ku ssaawa 11 ezakongeeze mpulidde kamenya biro biri mu mukaaga nayo sitoko mpya testing life signals live from the heels and heart of old Kampala. 107.9 Funebi kusanusa.
5: Kaundi wana tuwa utumi yako. Yao mbazi wako fini zine zibazi kama haba.
6: Na ninda sima nyanga jona na chile gara juzi wa chingamba. Haba bazi wako fini wachimanyi ndi nkupa wetu nya bega momo.
5: Oro zabado.
6: Bega momo mama.
3: Tuwe yamu na we.
6: Mbakalo chimbuzi.
7: Mbakawala.
6: Chamba ukiyosu.
5: Mbakawala. Totuna kuyogela vile.
7: Anyway mundeke. Vasalama.
6: Tengano nemu ima chaka.
7: Mfufeliwa. Salama.
5: Kuru salama. Hale bayi.
3: Kukuweleza. Mumpereza singre drukubanga ya mugundo. Furiruwa mukaga. Okufa kusawa kumi. Paka kusawa kumi ni mwezo ure guro. Tojiswa. Imu noti musambu akawumusi mwenda Halo FM ikura diyo muntu wabulijo programu mwenda musambu bila bila mumka agasto kumpia Funesana tusingize pete uruge mimusukura urban chalose ni mwana mwana umusezi na rukwago anti yarja umuteme Fama bitu
8: Nam
3: Mwakuru mkaga ukufu kusawa kumi paka kusawa kumi ni mweza kuongeze tukucha muna jambula tukucha kibiru gozo tukuteka mumuze tuyamu tuulizganya mtu wakuma uulide chichet fudejo bjaribija Nika kumina tatunga tuche fabakula Aibambe mwulire mbozi kumbozi
6: umusadde aveyo mutari murukaye nge mudugadde ko kamalo bakamatse bacha mu washing bag muri okumpi kati aduka ku washing bag ando bano bakadale bane nja mu ndoreze ku motoka yange tukule umusadde anga atani ko koze murukanga umusadde alinda ko aweru muruka bati maliza bulunjo joza agendo dimaliza umusadde jam ganti muruko joze za umusadde am ganti muruka joze zo kamera emabiga wabadde ti dorenchu kubya omo na 20 nyiriza to nati chama chama kamera bakamazi umusadde namuga katonda mangu ndi sejjaja nda kamujja mu charo
3: byali bite mu butobo chichicho kina uno kumutambuli deta tukumu muri zalido dede bibi mu mukaga sto kompyata mpya tokotoko
9: na katono nyo anato katono bajitambeke ya kawo ne peke ya kawo sitolo anako ya kalonji na kali wansi we peke ya kawo hotini ya ajakala na anako la kabi na kali wansi wa peke ya kawo hotini na ya ajakala ekibuzo chechino Rancho ino kweba. Mechikumu usama tulimu kutuba, chikumuza ndiyo mdoba njiwa vote vachi na uwa wala sete zeka ungezi kuyaliwa na uwa tori wala ka ungezi wandibangu wakua nengo yungu matori maji matori na chitawo chila gati wano ingiza wano furumiza vino lese vipia vino vikade atendo ni business mkampala musite ni hika tuma nyu kwe wala wandibwa choku na toshimani ni hika shi Allah tuga abiyeti walidamdhuru nafsu maa kwadamat ligati kuli mutangene ya kwe mutochi yibale alaba imi datia mafalad singa wa gambo wale mituwa letani joina monsawu wazijewa kimozo wazijewa eta nijoba doina usikaza awe satu evi nijira zewa ansa neba gamba kicheke maso ba Allah kufatu so wale yu bakuzo ine tani monsawu tiye jima demekati yetani wazijewa min aina wazijewa ndawa msinamu yita aluji joina kwa business ya wei minide wadibo ina kuwali imi nozifuna wadibo ina sazi nsaru msawu uliyadu billa wadibo ina hindi wa mitakizi wa yotuze ni wazijewa wadibo ina meka
8: Imu noti musambu akumusi mwenda Halo FM ikura yumu
9: kwa humu fi ghafla taimu yoku fi tuse nebulu mtualaba ngacha wangana abavuka walingira mazei vivagenda abazei walingira walote vivafa kuli mtualaba kaka walingira bafu vaino kufa na bafu walingira kaka walizo kufa majabate mula wangama tuwebale Allah ya nala kutambu kayafu vashi wala takum minal ghafiri wanga lambrambwensi newe jemu wabu kayafu kumanyeti ya siku oli ishifana cha nikiti na masikiri jemu pa masilamu ya siku oli olimo nyomba ya upangisa wadeoli kuwa zimbau esawa yona nanyini nyomba akukoba na samo cha yagala mamika Allah bakubi munsiru abajagala abajamu na batajagala katihasibu amfusakumu na yu ansuwe vale chicho ulinao uvuka ulinao chimiaka jo uvuka chilo kabe chigamu nti wotia okuita ogelo salifani ili mojama atewe uitamu kwa muadika kusawa kulemu na yungo tiyo kuita u kwa uwa babi na bayaye bajia kute mula atewe uita kwa muharamu nara wewa sebu uvuka mwembaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamat la tazuru qadama abdi yawma al-qiyamati hatta yus'ala an arba tagena kusikula vigere mwana adamu yenna mbaka na Allah mbuza kuhitubina mwedi yabina nagamat wa an shababihi fima abla emiaka jejo uvuko jikoze mochi chichuhuzo farahuka ila ndi mvuka, nyaka jachivuka, ukoze mwche shedini yo. Kwa hivange nyaka jachivuka, kwa ina usozi, musaraja matara. Ngevizi kitijiri wanajita ambula, kwa ina mwche matara. Uwango usozi wo, kwa sora kuzuku kwa kusara ila kasatu. Na hivyo usitula kilo, eze vyuma, bibili. Inna lillahi, wa inna ilahi rajuona. Omvuka usitula kilo bibili, nga zea vyuma, na ya wana tinzi nyiki terivili na hiko mtuwe kwa kilo pili asura kutia huku sana mtuwe huku kweza kile vivili huku lewe na uwa asimu huku hako nosi tule vivili doge na vivili mwatanu nosi iba gati wadaba nisikula usikula chikuwe mvuka atisura kusikula mtuwe kwa kutaka michi vyo sikula mkutia elikele vyo tangu zambo uomi inga bazina asura tukayo mila nao esalayo singo kuro ulimu wa uomi inga na choku tamu za makuru chicho uomi inga kaso mwela kena muziki chaka uomi inga nazina wetu olora hasib nafsak kabla antuhasab wevale natibali na kuwala nwachi wevala wejimo uka yao echoku mili kaka yusunga musamu echoku mili wevale nwachi wevala alukufu ala ilali nafsi wa ayubi haa bonevala ogenda kumanyiwe bunafu wo wakati wa Allah nika tia wa sallamu kwa mkwe wala tuwala bandafi bude yono mulaba jee ha wallahi simanchari gaba Allah we tasali na kwadala ofunda kuona yange nsala yepi wali ya gambe pi wasala yepi ya zikamu webale bagamba meka ero sala meka bagamba taru osala kemu atole mkwaruri omuntu we yebala abanyobona fuwe bainahu wa baina Allah na banyanti mchino wakati wa mbina Allah ya shinga na na yechikola mchino Allah ya shinga na yechikola chichikola bulungi na manyobo na fuwe yeke njini wali na na sokarwa nisangobo na fuwe nobu mogowe yeo walero kuli mtu wali mpize mkwalo mogo wa mune kuli akula wati kuli yevende wati kuli yavila wati na yevgo orichi orichi kwanga masuba Allah azza wa jalla almas'alatu fardiyya Allah gena kuhusa mtu chinomu geti ya ayuhal insan not ya ayuhal nas ya ayuhal insan wa yebwe take away nyali ma dharraka bi rabbika alkarim chisha gana kusala chisha gana kusadaka chisha gana kuwazaka chisha gana kusala wana makuba matufu ma dharraka bi rabbika alkarim nikati ya mtu ya wafuko walero mtu ya waslamu waslamu kwala Allah tukama tuwale no yala ulimba na monana makusa abana huwa wabala imba mani sile kambali la azaru ulimba meka nyingi ite kumi wazaru tia wazaru tia chibuzu ama nyo kwewa ni chumachumala nadimu kumi na ye ama uwe mameka wa shara katikuli no ulimi nite uluji okufa unokoma nyo kutamila peke wa debiso mwekuja ngo inaba na mwanana wole siku usi na inga mwana ni mama we nga siwa wole Allah uge na muga abashi walitandhur nafsi maa kaddamat ligat wataku Allah mwili mtu wape mizani mwili mtu yevale mwili mtu wapate njido yuzido azteke mikatu yevikele vye kuteka mwaya mlala kastuwa na mwana mwala tukenda kwewa mwono kayyum rahmahullah ya gama ati manishitakala biyoyobi gailihi chingwa mungu afuka bize nobu mungu wabane nasi ya uyobahu Allah mwita kukwela ilu mungu we ama katutangu yotu walilu kiwafute amana wate wa sala kuliku wana haji kunte wa sala kiwafute mchala wa akuna mwiku mkwa mundi akuna ma webali webali kweke njini njini kwa himi ni docha echakubili echokusatu mwaji kwebala limadha nuhasib anfusana litaisiri lihisab litaisiri alihisab man hasaba nafsahu fi dunya hana alayhi lihisab yawma alqiyama kwewa laku usikulu ila Allah tugamba kwewa le usuruki na masuwa Allah ngechi walo changu wachi tulimu usimulo tuweti sevisana nevitasana pogete evisana nevita sana wakila kusika na Allah nga mwini chiyo naka jaha tuna kuwelo ti wakula mwoto tiyo tiyo kwe Allah wangi siyo tiyo kwe Allah tiyo ujulisi niyo wanaba uwebaze wakila kule kila wakula Allah kwa yangu ye chiwaru niyo malo wala sente zolina sente zolina nozi wala mumbali etufu wakati wane Allah marili zangu yuzo kule ilanga yukula wani bifamu nga sina we nagamba Allah wani mkono omulimo ngotande wa Allah omulimo kuhulino walero nga wakami tibuokula nimu omulimo wako tikukanya kasukele kusuke wako tikukanya utalimba omulimo wako tikukanya kusala omulimo wako tikukanya kulamula basate nara singuwa wewana wako omulimo kuhulino wako okusikaza hasib nafsaka kabla an tuhasab webale nga tebalina kubala teri agenda kubala kusinga gwe lwaki bali linsan ala nafsihi basira Allah batu bakugamba omuntu yemanyi n'okwemanya kwonna walau alqa maathira newankubada tukatayimu nagamba ne Allah nayalaba buli ampuliza aliwana ngoshagamba nti Allah nayalaba awoshogerera obeera ogenda kukola nsobi tewali alabisa Allah nagenda kuhalali amana okulaba nga kyagenda okukola omutima gwe ngaamasi kituufu aga tatinakolaki ne Allah naye alaba singa oneebala ogenda kulekera gani Allah na yalama omanye kicyo ino kola kicyo ino kogera wewe ino kubera oya kubera wotya oya kwisotya business yo jokola ekola ki tuli mirimo ebizibu wewe akawunji kuno bagati ebirimo ebizibu enesimu nalala kute maswa wewe mulimo bakuno kumi kuli lwe menyenye wano naye wano oyinza kumala esimu ebinga ejahannamayo esimu zokka ejahannamayo wajijjawo wamma ajibba omumanyi era ogibogulako nalwala sente zoyina ezizingide bwe zitonamu wajijjewa nabaga simanyi yo simu etalina headset etalina memory card naye olwalero buli kimu kiyina essa yakyo oleta ebox okuva e Dubai okuva e China nga byonna mu ebiri nojjako ekirungu kimu n'opanga essa ya headset nopanga erya memory card nopanga eryamanda teje boxes emu Allah ogera mugambo ti nofaana n'abatunzi b'embuzi mu ndiga otunda Taiwan byonna Allah yerede kubuuzaako nti weebale weebalako ekko ekigambo kyatugamba waltanzuru nafsi ma qaddamat ligadi wattaqullah aqulu ma tasmaun wala aqulu illa lillah fad'u Allah wa antum muqiluna bil ijaba. الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أما تلنا مجب وكشانيك الله سبحانه وتعالى أشاك وانغاز دمع في شعر ولم أقصر قطوما زوال أولي وانغاز وقادي لوين يلي ومكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم Urusi ya kananga bilali mwengeleze nja ulu. Gwoga amila bilali iti akimi sala. Kimi sala. Urubi ya mwaga amba ngati arifu na abiha ya bilali. Chikabe chawanga chinele masogo mbaka. Nga mtege zanti. Tuweweze mungu duni yenu. Kujela mido koko timine masoba Allah. Arifu na abiha ya bilali. Bilali tuweweze mungu duni ya. Esuse. Ela mwana mange seta msukuva mungaro. Nge ingi doa na mchifuwa. Manyanti woli wazimu. Kituwa lengwe mtu wali kumazi. Yiki zampi yaba hivu. Okuangali la kumazi. Echo chaburi njo. Ele mwiliba jato. Na ya mazo kuangali la mwili hato. Chaburabi. Ele mwili mfubi ye na. Alwa neshi ndwech. Mazi muta ingi la mwili hato. Na ya mwili mfubi ye na ye na. Ele ya talibaji ya ngele kumazi. Na wo kuangali la mwusi chaburi. Jutu chukume nyanga. Na yeso kuangali la wano. Echo chaburabi. Lana nyoji jiwa. Wajiteke wa. Sala Allah shituwe rabu. Tuli. Limadha nuhasib amfusana. Nuhachi tuwebala. Kubete kari gani itimwebale. Ayye ijweta meja. Ayye mkuru. Itugamba itimwebale. Ya ayuha aladhina amalu. Ittaku Allah. Walitamdhu nafs. Maqaddamat ligada. Ligadin. Na yetu wajusa. Limadha nuhasib amfusana. Nuhachi uli. Rwanchi muli mungkiza ayino kwewa. Kitami tinambemu, ujapwete mwomu gayao. Uwomu gayao, ukayala chechi. Yemundoku wanga inacha sololo kukora, nina achirika unagano chikola. Usololo kusala, nogana. Echo chi, kutamanya, uwomu gayao. Usololo kukora, chonnachi kuyamba, mungkome lido. Nino chileka, kukanga tewebala. Poetia tewebala. Echitu wewa nisu, kukanga tewebala. Ila Allah ya gana tewebale, Suratu Tawba. Bonebala. Mutufu wopebala. Mkulayizi nanti wallahi. Ogina kundu wa sunget Allah kustabu wa sunu. Just ingereza kusete za njini. Zoi na musawukati. Owe na muabili. Owe tano. Na ya kuduka alio. Okube plani jizayi suyo kuja musawu yo. Kujaga wa Allah wa Allah wa sunu. Muriyebala. Yele nye. Pagenda kwewa lusa ingo lipiwa. 100% correct. Kusawala kwewa la masuka Allah yitufu. Nunga nchi hivi ndemuloji. Kweyo kani. Joi nao. Kweye simu. Kweye duka kuhuli. Kuhuli mungi kuhumani. Nesete za kuhuma njazija. Mwonewala. Ogena kufuna suru atu tauba. Mwangudara. Ogena kwenye nya. Atumu tuweyele nya. Afune sanyo. Watubu ila Allahi jamiya. Ayuhal mu'minun. la'allakum tuflihun au Allah yatwaqala mutawba bone walogena kwene ya bone nyo gena kusajuka rachi watubu ila Allah jami'a mwene yedi Allah mwena bani ayyuhal mu'minun Allah yani kwenye tabayi mwabonon au nakuwe shobukizi zakati ayyuhal mu'minun natakama ayyuhal mudhnibun abayi mwabonon abayi mwabakiriza mwene ye la'allakum tuflihun mwena kusajuka nesse mbayo omuntu bwe yebala ekyolusanvu al isti'dad liqa illahi azza wa jalla ogenda kweteekateeka omanye nti essaawa yonna omusisinkana ddala amawulire gasanyo eyo yakkiriza nti matuufu naye gannaku era gamulimba kweyagawakanya mawulire ki buli asadde ejjuma ya leero oyengedde toyinaawo kyolinze kufa okujjako okufa Mwashitigiriksi. Mwenye sata juma ya lelo oyengi ni wapapene kati ododo wa ododo mi. Kwa ina wacho olinze kufa, kukuja kwa kufa. Lugan. Oyengi te. Kwa ina wacho olinze kufa, kukuja kwa kufa. Ama olinze. Tila kulimba kuzo ina mbanku, kuja kwa lazima la ufe. Tila kulimba antolimu, wakulongosa, wakulongosa, teledoso ufe. Olinze kufa.

mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyafe Uganda. Wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukussa ne Bulaaya. Mpulidde Kamenya.

0: Wazwano, wago jawo, yemuvuka ila muashura, yemetambula wano mpula mpula, bago bia wano, afanja vitabuse, bisa baka pila kam, obaba, kwanga, ili Australia,
1: vitabuse,
0: bala mikali bageze kwa limu kasenge,
1: bonge deko baba,
0: baba wade kano kwa ita kaksilifa baka, mika bonge la amanyi,
1: bafu nye, onwendu na silifa baka, ne bonge la kubaba, chuka,
0: bonge la misi mbagani, baso kunyua kato kwa unipagana, kati bisaje lokanyo deo ni bitavuka byagala kubata busi sile babaka abawadde amanyi balanise kwa nompola mpola lagwa kwa na chimanga libatambula bagwedo mvuka ye hafezi ya inompera nagama katusambe kwa nompola mpola libatambula bagina masino kubanga bera ba yibalon atia ya inompera aga kusonseka maron atia na guza keno warami rami rabia akoitao rami rabia na kwa na chimanga bagwedo kumvuka ya se ibrahimo na tambula ya se ibrahim na sonseka muhammadiani bata ambula misiri pase nyoka wano masekati batu ambula wano marwan atia na sose kabulo nje chemanga awadekuwa na hafizi ya ina hafizi na tamla wano marwan atia misiri barumba bagina kusoseka ya siru ibrahimi na tamla agamuliwa na kupe chemanga wano wawasawo na muhammadi ani mubita chine nyoka awadekuwa imamu ashura goskowara masekati ni masamba batambula wano rami rabia amuka kupe chengweri na gumuwa kwa wano marwan atia na sose kano ogenda kuli ya afezi agenda kuosinga wano nasambe mubiri touch ne nyoka marwan atia basamba misiri beba ina bali kuntabo ya korea australia baba anja baga mtu goro ya fe kakati ne sawo na mosara mosara de nyaman ajakanga kono mbabiri na kuza kwa mamadi ane awadata iza
1: sebo mulangira
0: yesebo
1: naba jona yela likiride nyo Enasero siye samba
0: Yesebo
1: Nagambi Muhammad Erineni Yemu Egypt Yesebo kubanga kubira Egwanga Elia timu ya Arsenal Sono munangi Nekunashwe timu ya Egwanga Elia misi italiko So jona tuenda kubanga wela likira Hali mfilika wetu tiyo
0: Mfilika wetu tiyo
1: Vya fete wehu nyanyo Tukulembera nebatu gate nebatu waula
0: Kakati ndo munaye mbeira Bwete mweri kumukuto kwachi kumusambu Akawumuse mwenda Paul of Africa Radio Enafe, yukaka tuwali bagezi, tukati suja kugeda mwebio.
1: Enatu wala buka.
0: Wala buka, sunaga suwala.
1: Yetuga matuindi debili ya vini musambo.
0: Kakati ni watanise kwa nompola bagu ineche manga. Ni basamba, bagu wadu mvuka wa nasibie kompola mpola. Batambula, basamba kuna Australia. Bagu wadu mvuka Alessandro, Nakbakeno, Washuta Hare, Nakbeche manga. Huntington Lucas ya inama sekati ni basamba. Imubere, bagu mudeza Hare Shuta. Naguza kiwa gokipa biche. Natambula wa nompola mpola. Nasamba ye biche, Nakbakeno eche manga. Agungwa dewanu watambula basamba Alessandro na jawechi wambu Eviasa Irukunda aduko mpira ishiza muise
1: dala ya kuila munda muguanga ya
0: Tanzania wawula kono Irukunda aduka chuala zima mpira tomede mpira na kuduka
1: yungu ya zari wa munda muguanga ya Tanzania
0: mpira kwa Tanzania nyo katiba agenda kwa mungu choka chokane guange liyamisi regeno mfubuka Hasani mwana Hasani agenda masno kubaga bagala kumuleta muko wano ayongere muku ujusi mwa sao Bagamba seo tuino kubompeda, maluone ati ya ino mpeda Na kwa mpeda muwavu muwavu Bagina masu nukubanga waduka Bakute, yebichi ya kutu mnujo mpeda Nateka masekati wano, nagamuli wamba we Agwado vuka hare Nibasamba kubiri masekati kisawe Jackson ya ina Nasamba kwa wano, ye Aiden, emubiri Bagwado vuka Huntington Lucas Nasamba kwa mnujo onji Naguze wane wa hare siota Team captain we guangiri Australia Na pakeche mangiri Agwado vuka Alessandro Masekati wano, Irikonda ya ina Jackson ya ina Na samba waneno, wakwade koneno na samba Masekati kekisawi ni bakupe pasi bade nuonje nyo Akufunyeko waneno, baga la kuyitao Esawa yona, esguangira Australia Baga amba, tuino take away chinyiga Katibaku za kerimu baku wakuina Yeshuta hari, ya ino mpira Na tamla, hari shuta, na sose kawano Katie biasa, baje sose chua kuga keringi mulonji Na katinadu ke biasa wano Agamuli wamba we, na po aneche manga Iwa Muhammad Ani, na sose ka Ya guwade wano, imam Ashura Na muliza kemo pita chine nyoka Muhammad Ani aina bagala kusonseka wano Muhammad Ani naga mugende nateka bulungi Imam Ashura agali blind pass na goba irukunda asibye ko bulungi na pone chengulu basamba Australia bakubye neri ogera abantu bakubye mu transit wano emisinde misende baduka wano afara ya mpira agwada afizi afizi agamba kena kupalo na bombia na basa ibaba akubye akapia tekasa na liso akubye akapia kade ka chana chitonyo Bala nisekuwa nompola mpola ye Muhammad Ani agenda kule tompera na pia wagoje reporter na ujawulo nje tebina gwa bazina kufuna wanu wali atia na pakere chemanga wa afizi ya inompera agala crossinga afizi na salo msaje na itao na kanga ko mulonji na goza kwa neno wafata ya inompera na gamu yomba we masekati basamba na kubakola male mulonji ere

0: agena masi nokubanga mpira kufunye bulungi baagala kasuka mpira Muhammad Hanne baagala kasuka mpira Imam Ashura naja na mwako bulungi Imam Nakba naja bulungi ekiwanvu ekiwanvu bache byeno oja kuulira nago ja wano mwaba Marlon Atia bagene masulo kugoba wano ne bagufuna ke mobere ye Mo Salah bamusemu ko wale ne bagumuja ko efesero agambye lefali agambye sebo egenda kuwera free kick team captain Benjamin Mo Salah bamukutemu ko abadai ne byagenda masno kubanga akola wano ne bamugamba sebo tena jolaga ne bamuteka ke chinyiga Mvuka na beru kadugala Abada gina masi nukubanga mwenye gireza Kakati embera wete mwere Bakulengiza anu Hosam Agina masi nukubanga itawe biasa Hosam wa itao Agamunde kempitao Agwado wano Imam Ashura Nakupa waliere Katiba gina kwa numa Agina mbom Pila wano kipa na atlasa embera Mvuka Muhammad Ani Abada PMO Abada mvuka Marwan Atia Yabada geze masi nukubanga Kwa mpira wano Obla kipa na aga mwewa lenyo Kipa na gamba, timwebale nyomwebale Aie, akonu baba Abako ongila muka tunu wano Yandibade opo Na kuperi batu mye mpamvu Kari abla aziza duka Aduka chwala ziba kusemu nonji Na kontroli agena kuja kumba bili azizi Ajete kao mpilo nyawulida Emo bili, tache ja kunyoka Bagu ya masekati wano, maruwani ati ya nasoseka Iwa Mo Salah, bamkute muko Ifa inaga so, egena kuja free kick Mo Salah, kari batalise kumbamu kubi Bamuse chimpe che kubire
1: Mbamu ise chimpe nche kuhire tuine dachika kumine mu enzi jufu. Okuma yake kumine tano enzi sembayo. Eza extra time. Gwangari ya Misri golo emu. Gwangari ya Australia golo emu. Mbera wecha atambula kumuru kwa chukumu samfu. Katunza na Pova Fika Radio. Ze Ivan Mulinda. Muna ngira chwewa. Uwamu na fulu wa usi. Hakizwa timu ya Arsenal yobali wano. Baga mbamu Misri kwetu fira. Hakizwa timu ya Manchester United. Ni kuangali ya budachi, ntegeza mkaza Fredi Chiwalachi ku, wali wano, agamba, kumisi ni kwetu fira, basama kumpona mpola, Osamu, ya ina ediba, baga na kusingano, bila kukenzo, ooo, abada ina biageza kubanga hii ya wano, wawo ya wakwele kukenda kukenzo mthiro in, ye kuanga elia misiri, bada nase kumpona mpola maloni ati ya, refari agambi, vubuka Osamu, aliki ediba yari kute, refari agambi, linda kutulabe, abagambi mudimu kasukomo pira, baka sema anguje maloni ati ya, Ya ina etiba basamba kwanga la misiri yesa Ibrahim akume mpiro muwanvu wano basamba kompona pola achusa bulungi nyo awesome basamba ye mamari twezege ya ina etiba basamba kwanga la misiri bagwali yesa Ibrahim ya ina agamuri wambawe achusa bulungi nyo mpira makalige chisawe bagwali ali wano jevu kamalani atia ya ina etiba misiri basamba beba ina asamba bulungi nyo awesome ya ina agamuri wambawe ano ya imamu bakubirwa gura mamari twezege Ya ina ediba basamba egwanga ya Misri beba inam bagwali Imam Ashura asamba bulungi nyo bagwali Marlon Atia gwanga na Misri bakubye mpira muwanvu wano achuse bulungi nyo ye Abdul Aziz bampira bakubye kufa bwa tebina gwa balade kwa no mutwe abade omukabwa mirabia aliyo katayagala gol kali misinde ali agoba ye mvuka twa chasele kwanga kufuna bagwali Imam Marlon Atia basamba gwanga na Misri beba ina ediba bagwali Amza Abdul Karimu basamba Imamu, yaina, bakubye no wansi, bano ya Mo Salah, yaina, Mo Salah, anakuba mupira, vubuka kubye chi, kugeze, bawa nyanyo egwanga eri Australia, vubuka Imamu, alimedo kubanga kuze sobo wangu, gunani bada kuteka mkatimba waba, bakulengeza mvure wano, vubuka ashuta hare, arabi seburu unji nyo, ngarifa inigo mupira no ya Mo Salah, Yageno kubanga etano mpire sawa yona Misiri bagira kubanga mpire ano anato mbano mpire tuwele gufao tebi inagwa anda ina etiba basamba yoma rani atia hagwade Mo Salah ainaba yageno kusara wano Mo Salah alinye kwa mpona mpona wano hagwade ani wano honi aleba se bagira kusingano mpira bakume gugenze mkona dara gugenze mkona dara eri kubanga eri ya Misiri Misiri bonge deke chenyiga wano yoma rani atia Yaina ediba basamba hanaina yaza Ibrahim bakulo singano hani akuba mupira kugenze bugenzi bweru egwange lya Misiri bade bagala golo namba 2 kuwate bivudde mu karunje bakudya mano chaso vuka imamu yabede kubanga te kompira baba yali fenize bulunji nyo basamba kompona plano egwange lya Australia bayina yemuka Alessandro yaina ediba Baga amuni wamba we, bagu wadani wano, ye muka Jacksoni, ya inaba kubye no wansi, basamba, Lucas Harrington, ya inaba chusa bulungi nyo,

0: wewe chitifa
1: nari wa chimanyi elaka waka wa Saudi wa vayo gira sheikh akusanyo gireyo agamba nahnu Salman ibn Abdul Aziz qararna ma yali fe Salman ibn Abdul Aziz tusaze wabino ngayo gira liyomu ilani wabu wanikiru mwarabu ibaru kanti natul min fadilatikum min fadilatikum
2: min fadilatikum
1: chimanyi duwa mululimu mwarabu chaburi jo na haya kalo kubuza abantu achee ya ambisa nga ah mga antipaka nulatibari basatu kati kurani ya mwegamba wedi bali mamekabu na ata manya ino kumanyo kutono nebu watu waloza nchibagambi kuma wedi haba manyi bananyi ni Qur'an bakutegeze Qur'an ubutufu wae tojira muza antegeira yu
2: chisingo tusula kwa gala kuteka muntegeira
1: yu tola muza nzifonula yaba la ibabu siramu
2: yes
1: yaba loko libe imina ibafunula Qur'an mpake mpia ubaku pake nkade ni wabiranga ibafunu debitufu tebasa wala kufunula bitufu wate mamanyiru warabu fasite mamanyiru warabu bako zisa vigambo bia funulwa katina enso bi ezaba funuzi baze yambisa
2: ziba
1: yambako
2: ukubuza
1: abandu nga insubiye Sheikh Abdurrazzaq rahmatullahi alayhi giyakola nga vunula ayikamanti inna Allah wa malaikata hu yusalluna ala nabi lakanti katuna ni malaika iba sabira nabi Allah ni malaika iba basabira nabi Allah sabawani yani insubi inge iba mushyekh yahubi sibu rahimahullah wa ta'ala Allah asuta nabi wano kusaira kwa Allah kusuta nabi na kumwogerako olwogerako olw'enjawulo lukikola malayika kabula waga musura tu al-Baqara ayogera ku bantu abafunye omusiba ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma abu Allah abogerako olwogerako olw'enjawulo maaso ga malayika wa rahma abasako nokusasira kwe era abavunuza abalala baga ndi bwagamba okusalira abategeza nti so okusasira kati Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba nti singa kyalinga okusalira wano kitegeza kusasira tekyandigidde mu aya ndala ngekigambo kusasira kiri amuno okusalira kitegeza nti bina makuru ganja bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma kitegeza nti sala ya ukana ku rahma kadiri yaba funuzaba kula ganti aso kusasira nedda asuta nabbi ayogera ku nabbi orogero olwenja ulo ate oba malaika bamusabira amuteke mu daleri ya wakuru namwe ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kubanga namwe misobola ekyo ntegere kisabunji kati okusuta oku kugendererwa jana kutegereka kutegerekeka president Museveni Allah amurungami eri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bwayimirira mu singa ito lukikola ya minister olw'enjawulo n'abantu mukuba minister gwayogerako oba omukuba ku bakozi ba government akola obulungi n'amwogerako ebyenjawulo byatayogedde kwa ministers balala ekyo kibaitwa okusuuta kati Allah kyakola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo aya kyetegeeza
2: era bwe kigenda mu maka ku mwami alina abakyala abasukka ku omu omukyala amukolera obulungi era agamba nti naye maama Halima oyo
1: asobola n'okuyita abaana be agani mbayita nabe njagala okubategeeza njagala okusima mukyala wange gundi n'omukulu w'essomero asobola okuyita olukiiko n'abako omusomesa gwagamba nti musomesa we wanjawulo
2: ebyajigae namungu yabikolanga ebwala
1: kati okwo kwe bayita okusuuta okwogera ku muntu
2: ebyenjawulo
1: olwogera ebyenjawulo
2: ebitayogeddwa
1: ku balala ekigambo sala kitegeeza
2: tafsiri
1: kakati ababuze abasoma Qur'ani kifuula nenge ku makubo beyambisa ekigambo kino bagamba nti Allah si Katonda
2: kubanga
1: naye alina gwasaalira era ali munda mukaaba alina gwasaba nebachi yimiri bako nyo nebachi burizaka abatama

0: Gonza leze, agala kuita ugonza leze, ya ino mpira, na kanga mukono katono, pia ni wadamu ni wagoba, bebaina, Gonza leze, ya ino mpira, natambula kumono jempola wale, na kwa kumfu kono richa richa, Richard Martinez ya ino mpira, ni waita Enzo Fernandez, baso sisi wano, baguado vuka Medina, ya ino mpira, na kuza kwa no mpola mpola, ya Enzo Fernandez, basamba kemo bere, bagina masno kubanga beraba, mpola mpola peche ngurere, banuku bano nyano, bamufunye molina, na kwa kono digo dipo, dipo, dipo ya ino mpira, Alex McLister ya ino mpira, na sonse kawano, aguado Gonzalez, na kutisa kono, misi wakunja wakunu unje, mubini basamba.
1: Okay, abochito, goina agena masno nti oweleza, omukoro kuno kwa zikumu samba, katunizu meda Power Africa Radio. Emo timu ya kwanga Argentina, emo timu ya kwanga Cape Verde, ya timu ya Messi, ne Dilolo Duarte, muda Chicago na Agravazon te Oleza, bintu no sibi angunyo, singa kukwa kwa kutu tuwa tugenda wali, mu extra time, alinenge wano Mark Alista, ya kuhina waneno, Mark Alista, na kubwa wale jengolo, anonyane, agwade Molina, ya kuhina waneno, na kubwa makani kajisawa Dilolo, agwade wano, Depo, bakuta de wanene chemanga, bata mbula, Alvarez na kuna mwa, emo biri, ni wakuna mwa wane Enzo Fernandez, ona ulida, jina vamo yeviraka, na zambula waneno, agena mazono tuwa anonya mpani, na utekeri chemanga, baku tambula, timu ya kwanga lino, ya Argentina, bebaku ina Lisandro Martinez, na kubwa chemanga, abade anonya mfuka, mwanya gane, nebaku mzayo, nebaku kumia waneno, Christian Romero, na kubwa ni Lisandro Martinez, ona ulida, jina vamo yeviraka, timu ya kwanga Argentina, baku, baada ya kuyo mpira wano Enzo Fernandez abada kuyo mpira ni kugenda kukenzi wabweru unakuyo mpira ni Scaloni na anyu amazi wano garuba ruba anyu amazi kakumu kumu alinga ya kusamba
0: kakati neguanga ili ya Cape Verde na uti batu de bagenda kula muku so, bacha ya gala gol eguanga ya Cape Verde baga ambasemo
1: la losi duate ba mjeyo Nuno da Costa
0: Nuno da Costa na avayo
1: bagala goal
0: bagala kubanga mpira baga twagala kuma sewa na bagala afi tuli timu ya amanye
1: bali sovuka Monteiro ne Livramento
0: yes bageze mas no kubanga abayingiza muko wano bagala kubanga bateka uko kumbera bagala kuangula mpira baga afi so kuangula mchenda baga afi so kuangula mchenda balandise kwa no mpola mpola bagina mas no kubat berama goalkeeper Emiliano Martinez ya ino mpira na kubakeno akwado mvuka Lisandro Martinez ya ina Lisandro Martinez na kubakeri ya chenguru bagina mas no kubanga tambula mpola mpola na kubwa waneno bagwado mvuka wano na guza keri ya chenguru ya Molina ya ina na kubwa Rodrigo Depo ya ino mpira Rodrigo Depo aina aitao basamba kemo bere bajagua bako mpira ni bagua Messi Messi Messi na tambula bamusemuko na ga semo oyoge mnabagambi takwata ko Messi bamusemuko
1: ne bana
0: Messi bamusemuko kulekezo vuka ye Kevin Pina
1: waliwo fau jenala bie ngoji jukira bulungi nyo
0: esebo
1: omusajja Kevin Pina yasazo omusajja na musawa ndi afunye kadi ne wano omusajja omukuze ku sadi
0: esebo
1: kadi rumye
0: kakati ndo bakulaga wano bafunye free kick ye gwanga ili Argentina eranga buli Jorien Messi yageze masno kubanga Jamie Redmo Jorien Messi ya Jamie Redmo akapanga akiteka mukatimba bakulengeza omugokepa Josma Diaz Vozinha we gwanga ya Cape Verde goalkeeper miaka 40 ya imiride mpira gunagala kubanga inasha akola ayagala kubako chakula kwa mpulezo na kuruwa lero bagina kubanga bale tompira na agenda Messi na wako jamu lonji wa ntukufude muka lonji batute kwa nompula mpula bagina masu no kubanga maduka biba ino mpira bagina guda kwa luvarometro ya ino mpira ya kumule mesa Alex McLister na samba kere chengulu agwade dipo na samba wano Elisandro Martinez na pa ino mpira agulizani agulemede agamjetu sambe musambe kwa mpula mpula bakubiri ine chengulu jikina kubira misinde misinde Rodrigo dipo agala kuita wo dipo ainabi abala wano nakanga mwe mobere bakumudeza wano batambula Zandro Martinez agwado vuka Medina akuita o Medina ya ino mpira Medina nakanga sebo na guza keno wali chanu Martinez ne batambula guchari egole mukwemo baina wano basonse sesa yona anigubanonya tebanda mufuna bulonje basambye